0: عالمی سام ذاتمی تخصی کا شروع باشد الرحمن تمام بشر گنگمی فریز رحم و رحیم انان الرحیم مؤمن کل روز قیامت جقتان الرحم بکن
1: الرحمن علم القرآن
0: خداوند عالم تمام بشر جین انس تمام گنگمل رحم بکن وقت تعلیم قرآن خداوند عالمی شزده باسون
1: خلق الانسان علمه البیان
0: انسان خلق باسون دنیم بو خدا از بیان پسانان تعلیم تنمسون
1: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
0: نيمان الجدكن مقدر بسي تقدير بسي با حساب نيم بو قرار تامسون وده حساب بيكا دنيا تيان چرخص بينچي خورن يد كنتي حساب بيكا وسكرمنا الچنمنا دون گنگمز خدا وند عالم استمزاد پلا سجده بيت
1: والسماء رفعها ووضع الميزان
0: نم پول دن چپ بس تن مو بس خدا وند عالم استم ازاد پوز و میزان قرار تنگ مسون
1: الا تطغوا في الميزان
0: دا سوسی کا تجاوز و خیانت مشایت پی مینا دی میزان پو قرار تنس
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: بار آیت نمبو محکم نمبو قیام باسون عدل دی وزن پو عدل کا تا سوچ کا خسران خیانت مشات پی پرس خسران انو بفق پت پی مینا
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: خدا وند عالم از دی ساو دن چک پا بس خدا از قرار تام بس دی ساو تمام بنی

0: نوع بشر انسان حیوان تمام گامی فرز لیل انام خصوصا دی انسان کنی فرز دی ساو قرار تمام بلدن چکو بس
1: فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام
0: دينو ميوان چنمون قرات ما بس دوسانا صاحب شبز انان اقمام غلاب يعني شبز يوت بيت بيد خرمي شبز نتخسن بس قرات ما سون خداوند عالميس
1: والحب ذو العزف والريحان
0: دي دانون خداوند عالم اس قرات صاحب شبز یوتان و تیجیم یوتان دون خداوند عالم اس بنی نوع انسان لا بشر لا قرار تان مسون دن چکو باسون
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: آیا جن انسز لی جن انسون کنتس خداوند عالمی گن عمد پیکا کفران بید
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار
0: خداوند عالم از انسان خلق باسون ده گلاب پونه چغلا کنمی یوغتی اومناس خس بسه چتان ده حساب بسه و فخار سفال نچغل بسه خداوند عالم از انسان خلق باسون
1: و خلق الجان من مارج
0: جن کن خلق باسون خدا وند عالم از میشی تیانو بنه
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: آیا کنتز گا نعمت الهی پی کا تکذیب باشد
1: رب المشرقین و رب المغربین
0: ده سکن اشیپو مشرقین ده شر باید پی نیمار گونی شر باید پی نیما زبیار لشر باید پی نیمه اشیپو ورگون لنیمار گست باید پی اشیپو نه زبیار لنیمار گست باید پی اشیپو
1: حبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: آیا کنتز خداوند عالمی گن عمد پی کا تکذیب بید
1: مرج البحرين يلتقيان
0: خداوند عالم از گم چو نیس قراتم باز چو نیس قراتم باز چو تیک بو زیر زمین یعنو سه یعنو شیرین یعن بو نرمون یعن بو چو تیک بو دنیا تیکا اقیا نوز شور یعن بو چکون یعن بو و دیکا مراد بو بحرین بکا در المنصور زباد پی تفسیر پیانوک مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبنا فاطمه زهرا سانا انزر کسل بیمونوک
1: بینهما برزخ لا یبغیان
0: دینیس کوی بر پیانوک پردیک حائل چی قرار تامسون تاکی چک پی کا تجاوز مچاید پیمینا و دی برزخ و دی فیصله پسانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیق پو انزره کسل بیونو

0: اکنتیس خداوند عالمی گن عمد پیکا تکذیب ورزون بیتنگید.
1: یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان
0: دیرگم چونیس کویشیتیان اگنا لؤلؤ ومرجان بینگذره دی لؤلؤ ومرجان پو در المنصور یانو نقل باشینو علامه تبا تبایی پیق پوست پری تفسیر یانو حسن حسین علیه السلام پیق منذره.

0: یقین تیز خداوند عالمی گنی عمد پی کا تکذیب بیت جزن تنگ چنتیز
1: وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام
0: خوی پرز ده کشتین دول بیت پی کشتین جوار جاریه دول بیت پی کشتی ده کشتی جونس کن لا رینه چقز باسه اعلام ملا لانس پچلو ده چون

0: درنتی زروشنی یانن چپین یاله پروگرام یان کنم کستا دوی پروگرام صداقت سانسیکا غلام مهدی کنا سان مسعود کی گنتس یان مسات
1: بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیکم، آکاشوانی کرگل کنا خبرن کوری انتی خدمت گلزار علی درین کرگل سیاسی لون پانو خخچن گورجیک تونگما سون دین نیشنل کانفرنس نا کانگریسی اتحادیس درسی کونسل چیف ایگزیکیوٹیو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون لا کونسل انو اعتماد ستون زر نو کانفرنس موشن مینگ نا ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار عید اللہ کھوئی اتحادی کونسلر چزدرگی حمایت انو کانگریسی سینئر لیڈر ناصر حسین منشی زر لکسینک شخشون تتپسون تفه مینگ نظر ندی حمایت یانو کانگریسی کونسلر چکشیک دونه نیشنل کانفرنس کونسلر غا درسیوتین یان دی تحریگی یوغا کیمور سیسپوس تن مسون سید اتحادی کمیٹی گوبر رکن پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفا جان نا کانگریسی سینئر لیڈر حاجی اصغر علی کربلائیس دی کانگریس این سی اتحادی چوپے گوبا بین یوتین درین دیون سخت چک ڈیل سون سے تانس کن پریس کانفرنس تانا دی قائدی نونیز وقت کیمیک سخبا چت چمدونی کا تنفو گرخفو سون سر کی ابنا دی گمباون درین لینی انزر بسون کونس دیانا توتے اتحادی تون پور کیانس مزوستے کا حکمارانی بچاو یرگی سے لسن فتن پونسنگین کم بی فیا دی گرال سرن ملا کیون سے انزر چورتانس دیانا توتے درین کانگریسی ایگزیکیٹیو کونسلر کاچو محمد فیروز نا زاکر حسین اس چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر ایل ایچ ڈی سی کرگل راکیش کمار لرنگ استعفان تتین کونسل قانون نظم سے نو کانفیڈنس موشن میں تحریک یوم یکچیر کی اپنا کونسل انوکش پر پت نہ ووٹنگ چھیڑ دیا چچین یگ دی اعتمادی ووٹنگ فیا سرکاری اذنیوں سے نتائج انگونڈ کی اپنا ہل کونسل کرگل انوک قیادت انوک گرجان چھیڑ دیا چچین دیسکونا این سی کانگریسی پریس کانفرنس چگان ملا کیوں سین چیئرمین و چیف ایگزیکیٹیو کونسلر ہل کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخونیس دیرنگ سوما ایکو ایمبولینس پو زلی تھاغرین سے ملسانی انو گردے لکسی خدماتون فرد چک پیتون نا کمر علی آخون ہاسپیٹل کرگل لر تتین دی گاڑیا زوستان نا چھمسی ستروغی روخسی یدکن ایمبولینس پو زلی کے پیکس بجٹ سن اسوی لستو نیس نا نیشور چاگر سزدروگی یوغا کیوں سین دی وقت لارنگ سمزون گونچگین سی ایسیس کونسلی سر دیلوک سی لنگ پور گیلر چوی دی سر سوک سی لسون سنگین کم بی دونر گیلا میڈیکل خدماتون لیپ چوک پی چھدونی کا کونسلی لس بینیت زرد سورتانس ضلع دراسی ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو زوجلا ٹرنیلی دیرنگ شرسنگ وسی فیوخلا زکسکور بسے دیکا ڈولینیت پی لسونی تھک پال تلکس بسین میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ ایم ای آئی ایل ای چھپاؤنس کھونگا دی وخلا فیپسوز بس یانگ دی وخلا کھونگا نیمبو دراسی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اشتیاق کاچو دونا سب ڈیویژنل مجسٹریٹ دا وشال اٹاریانگ جگسوت پین ایم ای آئی ایل ای فیپسوز بکن سوپیانو پروجیکٹ مینیجر سائٹ انچارج ایسٹرن پورٹل ایچ آر نا ایک کھکورن جگسوت پین دی وخلا دی کا زکس کور بکن سوپاؤس ٹنیلی نگل جونس تلکس بسین یانگ پروجیکٹ

0: میونر سیسمت چچاو لالیشی استرولی کائین حضرت علی علیہ السلام تانے حق پوزر تاکی یرانگا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام
1: میڈیا میں او دون ایف ایم چینل کا دیو آکاش وانی کرگلین کستا تو سوتوگ نفت سقبر سنگ مستود کری گا انتزیان مسد سقبر سنان لے انتزیان مسد محمد علی کچیس کتیان نوک دی سنگ مستود کولا یا بسم اللہ
2: کلام باباست

ګیاستوت خانه یمبو درینیر د لوکسی پروگرام په تماتون ردیان مایو د انتار د موسری دوکتو ان شاء الله ند ملوسنا یوم مې بی پروگرام په یانتان نا یان توګه دیمن پو غچان سره اذن شزې بوز یجو خدای نر سخمانی فغوین

میونر سیسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنه حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: صلی علی محمد و آل محمد.
1: در انتظ اخون محمد باقر زیشان کنار سامستود که یعنی چید پین کستا دیری اپنا حاجی محمد حسین بابی کنا سامستود که انتیس یعنی مزده بسم الله.
2: عریضه بخدمت حضرت صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم.

پنے ترکن کنی ترک سے تکبر شگر گوئے اومتوں ماغو پھر تکتر سوال بیزنا شگر گوز فک پسولا کھلت تک بون شگر گوئے نم گوالا سلام بیزنا کئی گی سی ما پیانگو جولم زوغ پالا اید اون سے سکولت گو سلام بیزنا کئی گی سی ما پیانگو جولم زوغ پالا اید اون سے سکولت گو شده لغبار لگو لغبار میونی خفه بین کارد کرانی خارجونی کارت نغره نسم دل نیز کب رقصه چوسی آمد پاو سبر زمین کغ پچه غصه اتا آون عزت ساملوس چانس کوره ترمان تون سینی اکاق بوسا گون مو گوند بوسترین گربن گوند بوسترین

فده تسنم نمزگا نه حق لافق بطور درگم نمزگا نه حق چخ چنگ ملا تنفم نمزگا نه عبیس بی دعا کن چک ترسن چو نه یکار چخ مزاد پویان یرن چو خدا از کل کن

درنتس کاچو اصغر علی خان کنا سمسوت کې کې رنج چت پین دی نار سمسوت کنه هم بو دی پروگرام په وخت پوند دی کچومز میډیا مې ودونه اف ام چنل کې دی آکاش وانی کرګلین وخت په درې سنه تو سو ترچو سون سو نه چی دیم چې پت پی پشما چی پروگرام نی وخت پوند دی کچومز اس کې خدارن نه نیمی تو سو چوین سی کنگا چا ینگ انتیشی دلب توک دیمان بساق پنگا چا ایزین چیز دی پاسه تیجی خدا نرسان وانی فقریم